знаю я вас, хмари, громы и громовиці. Я посылаю вас на лісы и воды. Тут у вас немає силы, немає силы!

0: відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.
1: Listen to the music and relax.